0: nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: You're listening to the sound of a live 90.5. Alive 90.5.
2: Today's bulletin brought to you by Your Sound, Your Community, Alive 90.5.

đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.

Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tai ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/nsw/fluvaccine.

0: Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. The Hills, Parramatta and Cumberland. Alive
1: 90.5. Are you over 65? Pneumonia can be serious for older people and other at-risk groups. Talk to your doctor about the pneumococcal pneumonia vaccine today. Prevention is your best protection. Visit lungfoundation.com.au/protect.

0: người giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác, hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ.
1: Something's changed with mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the